deydi. Lekin ko'p hollarda men ziyon tortdim deb o'ylamayman. Xoshal yashayman. Men faqat do'stlarimga yuz kelalasam bo'ldi. Xizmatni imkon qadar yaxshi ishlasam bo'ldi deb qarayman.

Salam dostlar, Konu Dostonlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishlaymiz. Men riyosatchi dostonlar Sheringul To'xti. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, beqitinglar, davomli bizda bo'lsin.

Şundaq kunlarning birida maktabdan qaytib, aramga kirishimga kutkichi qizlardan biri Firqat aka, Oypari hadam sizni kasli qishimga kirsin degan edi. Qo'shmiyg'iz ayrimxonasida sizni saqlab atadi. Dedi. Nima deb uyak chaqirib yurgandi? Deganlarni o'ylagach, ayrimxonaga kirdim. Ayolim bilan birga chiroyli tonishli bir ayol o'tiratdi. Firqat, meni tonimadingizmi? O, shundoq degach, kulimsirab o'rnidan turdi. Gulpari, qandoqmi tonimay? Ha, qani o'ltiring. Sizni bu yerga uchirib kelgani qaysi shamoldi? Gulpari bizning saboqdoshimiz bo'lib, maktabdagi chaqda ayolimning yaqin do'sti edi. Umu o'z vaqtida menga yoshirin kuyib yurganlarning biri edi. Gulpari xizmatini yutgab urinchi ketdi. Uning o'rnida ayolim javob berdi. Shundoqmi? Qayerda ishlaysiz? Bankda. O'tirmasdagi suhbat davomida uning to'y qilib necha yilgacha tug'ilganligini, shu sababli ajrashib ketganligini, yo'li chiqib kelib urimchaga yetkilib kelganligini bildim. Tamaxi yash qizg'in paranglashib o'tirdik. Ayolim tuyuqsiz, hozirlik kiraman, deb sirtqa mangdi. Keyin o'ylab qoldim. Ayolim shu chaqda har qancha bo'lsa-mu qasdan chiqib ketmagan bo'lgan edi deb.

ikkimiz 2-3 yil vaqtni ana shunday ko'ngilli o'tkazdik. Rostin desam, sen bilan eng uzoq vaqt olishibdi men. Biroq, shuni o'ylamagan ekanman. Seni mu, do'sting, boshqalarga tanishtirdimmi bilmadim. Sen asta-asta o'zgardin. Va meni bir xil tashlab ketding. Telefon qilsam olmaydi. O'zingmi yo'q, telefoningmi yo'q. Buning bilan ichim bekli siqildi. Бір айты болғанда сіні іздеп ішханаңғы бады. Егіз бойлық, чашларын саңы оқшаш қойып әткен,

Qadirli do'stlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchining burunqi o'qish uchurini o'z mayilicha tekshirsa, shaxsiyat huquqiga ziyon yetgan bo'lamdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu haqda so'zlab berdi.
1: Oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchining burunqi o'qish uchurini o'z mayilicha tekshirsa, o'quvchining shaxsiyat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lamdi. Yaqinda Wang Shaoqiang'ning xizmatdashining balisi Shaoja bilan u o'qiyotgan maktab o'tirsida mojaro yuz berdi. Shaoja ma'lum oliy maktabning o'quvchisi edi. Yaqinda yetakchisi uning bilan paranglashganda uning ilgirki o'qish tarixini so'radi. Aslida Shaoja o'qiyotgan oliy maktab Shaojaning kimlik nomeridan foydalanib, ma'lum tor bekitidan uning uchurini tekshirib, Shaojaning bunundan burun ikki oliy maktabga qabul qilinganligini, biroq texi o'qish bitkizmaganligini bilib, maktab yetakchisini Shaojadan ahvol egilib yiqishqa avatgan edi. Shaoja maktabning bu harakatidan qattiq norozi bo'lib, maktabning o'zining ma'qulligini olmagan ahvolda o'zining kimlik nomeridan foydalanib, o'qish tarixini o'z mayilicha tekshirishi shaxsiyat huquqiga chiqilganlik deb qaradi. Shuning bilan Shaoja ota-onasining hamrohligida xalq sud mahkamasiga da'vo qilib, maktabdan munosib haq talab javobgarligini ustiga olishni talab qildi. Xalq sud mahkamasi Shaojaning talabini qo'llamdi. Odatda odimiylik huquqi moddiy odimiylik huquqi va ma'naviy odimiylik huquqi deb ayrildi. Moddiy odimiylik huquqi hayot huquqi, badan huquqi va sog'lomlik huquqini o'z ichiga oladi. Ma'naviy odimiylik huquqi ism familiya huquqi, surat huquqi, nom shuhrat huquqi, shaxsiyat huquqi qatorliklarni o'z ichiga oladi. Haq talab qonun dasturining 998-chi moddasidagi belgilimiga asoslanganda, qonunning hayotlik huquqi, badan huquqi va sog'lomlik huquqini boshqa huquqlardan ustun o'ringa qo'yganligini, bu uch xil moddiy odimiylik huquqiga hurmat qilinadiganligini ko'rib olgan bo'ladi. Biroq bu odimiylik huquqining boshqa huquqlarning hammasidan ustun turadiganligiga vakillik qilmaydi. Chunki agar odimiylik huquqini qo'g'dash ziyoda mutlaqlashtirib etilsa, odimiylik huquqi bilan boshqa huquqlar o'tirsida to'qinish paydo bo'lishi muqarrar. Shuning uchun qonunda harakat egasidan hayotlik huquqi, badan huquqi va sog'lomlik huquqidan boshqa odimiylik haq talab javobgarligini ustiga olish kerakligini bekitishda cho'qim universal o'ylashish kerakligi belgilandi. Ma'naviy odimiylik huquqiga ziyon solgan haq talab javobgarligini bekitishda tovandagi omillarni o'ylashish kerak. Birinchi, harakat egasi bilan ziyonlanguvchining kasbiy, ta'sir doirasi, xatolik darajasini o'ylashish kerak. Ikkinchi, qilmishning maqsadi, usuli, oqibati qatorliklarini o'ylashish kerak. Bu dilo misolida Shaoja o'quvchi qabul qilish bir tutash imtihoniga qatnashish orqali ma'lum oliy maktab tarafidan qabul qilingan. Mazkur oliy maktab Shaoja imtihonga tizimlatgan va o'qishga kirish rasmiyatini bejirish jarayonida uning aloqador shaxsiy uchurga erishgan. Erishish usuli qonunga uyg'un. Uningdan boshqa Ma'rif ministrligining oliy maktab o'quvchilarining o'qish tavalligi, o'qish tarixini elektronlik ro'yxatga olish chorasidagi belgilimiga asoslanganda, oliy maktablarning davlatning belgilimisiga asosan oliy maktab o'qish tarixiga erishgan o'quvchilarning o'qish tavalligi, erishgan o'qish tarixi guvohnomasini to'g'rida tekshirish, elektronlik belgi qo'yish, soliq ma'lumotlarini anga olish va to'g'rida izlashga huquqli ekanligini ko'rib olish bo'ladi. Bunundan mazkur oliy maktab aloqador tor bekatlarda Shaojaning kimlik nomeridan foydalanib uning o'qishiga aloqador uchurlarni izlashga huquqli. Bu hargizmo Shaojaning shaxsiyat huquqiga chiqilganlik emas. Shuning uchun xalq sud mahkamasi Shaojaning talabini qo'llamaydi. Jumhur Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturining 998-chi moddasida mundoq deyilgan. Harakat egasini hayotlik huquqi, badan huquqi va sog'lomlik huquqidan boshqa odimiylik huquqiga ziyon solish haq talab javobgarligini ustiga oladi deb bekitishda harakat egasi bilan ziyonlanguvchining kasbiy, ta'sir doirasi, xatolik darajasi, shuningdek qilmishining maqsadi, usuli, oqibati qatorliq omillarni o'ylashish kerak.

Сөйімлік тосыла, маны айтымы еқынлық күйіміз білен бүгінгі программымызды башылып алдық. Ондақта, муапақиет тоғырсы тоқтылып бақайды. Бұ дүниада кім муапақиет қазынышын ойламайды? Әміміз ойлаймыз. Әнде муапақиет қазыныш бұ адеттікі кепемес. Муапақиет қазанған кішіде бір мүнч олайдылық олады. Mutaxassislar mana shu muvaffaqiyat qozongan kishilarning alohidaliklarini xulosalab chiqibdi. Buni anglab qolsanglar. Buning birinchisi, muvaffaqiyat qozongan odam har qachon boshqalarni afv qilishni biladi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam hamma odamning muvaffaqiyat qozonishini umid qildi ekan. Kam qorsoq bo'ldi ekan degan ekan. Muvaffaqiyat qozongan odamning har qachon nishoni aniq bo'ldi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam har vaqt aktiv energiya taqdi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam uchurdan o'rtaq foydalandi ekan, tang bahrlandi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam doim kitob material ko'rdi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam hozirning o'zida yashaydi ekan. O'tmishda yoki kelgusida yashamaydi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam o'zining orzusining nimaligini bildi ekan. Ham to'xtamay ilm o'rganadi ekan. Har qanday chaqda mas'uliyatni zimmasiga olishdan qo'rqmaydi ekan. Demak, muvaffaqiyat qozongan odamlarning hammasi o'zini biladigan aqlli odamlar ekan. Shuning biz turmushda muvaffaqiyat qozonishni o'ylaydi ekanmiz, turmushdagi har bir kichik halqalarga astoydil muomala qilishimiz kerak. Mana shu yaxshi ifodalarni o'zimizning ish harakatida ifodalashimiz kerak. Muvaffaqiyat hammamizga yor bo'lsin, güzel küylerimiz her vakit sizler için yangraydı.

ko'ngilsiz muhit ichida faqat jonon chinining yerga tushib jaranglashib chiqilgan ovozni anglash bilan kupaylandim. Sen yo'g'on ko'zlaringni menga hayronlik bilan tikding. Bir jup qora ko'zlaring odamga hamisha nima uchun deb atgandek tuyg'u beradi.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushya dahrlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringil To'xti. Kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad. Nasl muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: Oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchining burunqi o'qish uchurini o'z mayilicha tekshirsa, shaxsiyat huquqi ziyon yetgan bo'lamdi. Tuanda muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqtda so'zlab berdi.
1: Oliy maktabda o'qiyotgan o'quvchining burunqi o'qish uchurini o'z mayilicha tekshirsa, o'quvchining shaxsiyat huquqiga ziyon yetkazgan bo'lamdi. Yaqinda Wang Shaoqiang'ning xizmatdishining balisi Shaoja bilan u o'qiyotgan maktab o'tirsida mojaro yuz berdi. Shaoja ma'lum oliy maktabning o'quvchisi edi. Yaqinda yetakchisi uning bilan paranglashganda uning ilgirki o'qish tarixini so'radi. Aslida Shaoja o'qiyotgan oliy maktab Shaojaning kimlik nomeridan foydalanib, ma'lum tor bekitidan uning uchurini tekshirib, Shaojaning buningdan burun ikki oliy maktabga qabul qilinganligini, biroq texi o'qish bitkizmaganligini bilib, maktab yetakchisini Shaojaning ahvol egilib yiqishga avatgan edi. Shaoja maktabning bu harakatidan qattiq norozi bo'lib, maktabning o'zining ma'qulligini olmagan ahvolda o'zining kimlik nomeridan foydalanib, o'qish tarixini o'z maylicha tekshirishi shaxsiyat huquqiga chiqilganlik deb qaradi. Shuning bilan Shaoja ota-onasining hamrohligida xalq sot mahkamasiga da'vo qilib, maktabdan munosib haq talab javobgarligini ustiga olishni talab qildi. Xalq sot mahkamasi Shaojaning talabini qo'llamdi. Odatda odimiylik huquqi moddiy odimiylik huquqi va ma'naviy odimiylik huquqi deb ayrilidi. Moddiy odimiylik huquqi hayotli huquqi, badan huquqi va sog'lomlik huquqini o'z ichiga oladi. Ma'naviy odimiylik huquqi ism familiya huquqi, surat huquqi, nom shuhrat huquqi, shaxsiyat huquqi qatorliklarini o'z ichiga oladi. Haqtalab qonun dasturining 998-ci maddasidagi belgilimiga asoslanganda, qonunning hayotlik huquqi, badan huquqi va sog'lomlik huquqini boshqa huquqlardan ustun o'ringa qo'yganligini, bu uch xil moddiy odimiylik huquqiga hurmat qilinadiganligini ko'rib olg'ali bo'ladi. Biroq bu odimiylik huquqining boshqa huquqlarning hammasidan ustun turadiganligiga vakillik qilmaydi. Chunki agar odimiylik huquqini qo'g'dash ziyoda mutlaqlashtirib etilsa, odimiylik huquqi bilan boshqa huquqlar o'tirsida to'qinish paydo bo'lishi muqarrar. Shuning uchun qonunda harakat egasidan hayotlik huquqi, badan huquqi va sog'lomlik huquqidan boshqa odimiylik haq talab javobgarligini ustiga olish kerakligini bekitishda cho'qim universal o'ylashish kerakligi belgilandi. Ma'naviy odimiylik huquqiga ziyon solgan haq talab javobgarligini bekitishda tovandagi omillarni o'ylashish kerak. Birinchi, harakat egasi bilan ziyonlanguvchining kasbiy, ta'sir doirasi, xatolik darajasini o'ylashish kerak. Ikkinchi, qilmishning maqsadi, usuli, oqibati qatorliklarini o'ylashish kerak. Bu dilo misolida Shaoja o'quvchi qabul qilish bir tutash imtihoniga qatnashish orqali ma'lum oliy maktab tarafidan qabul qilingan. Mazkur oliy maktab Shaoja imtihonga tizimlatgan va o'qishga kirish rasmiyatini bejirish jarayonida uning aloqador shaxsiy uchurga erishgan. Erishish usuli qonunga uyg'un. Uningdan boshqa Ma'rif ministerligining oliy maktab o'quvchilarining o'qish tavalligi, o'qish tarixini elektronlik ro'yxatga olish chorasidagi belgilimiga asoslanganda, oliy maktablarning davlatning belgilimisiga asosan oliy maktab o'qish tarixiga erishgan o'quvchilarning o'qish tavalligi, erishgan o'qish tarixi guvohnomasini to'g'rida tekshirish, elektronlik belgi qo'yish, soliq ma'lumot larni anga ilish va to'g'ri izlashga huquqliq ekanligini ko'rib olishga bo'ladi. Bunundan mazkur oliy maktab aloqador tor bekatlarda Shaojaning kimlik nomeridan foydalanadi.

Naqshi muzika, rohning oziqi. Charchigan qalblarning tashnalig'ini qondiradigan ma'naviy buloq. Ayajonga to'lgan dillarga parvoz ato qiladigan fontan. Xushonlik damlaringizda kuy ang'ing. Charchigan paytlaringizda kuyga quloq soling. Hayotning go'zal damlarida naqshi muzika umidga to'lgan jo'shqin qalblarga huzur bag'ishlaydi. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondiradigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intilib. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamro bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Shunimanki bu damlarimiz ahamiyatli his tuyg'ularga to'lg'isi. Endi unda bo'lsa tunji kuyimizni boshlab ketdik. Marhamat.

Сөйімлік тосыла, маны наайтымы еқынлық күйіміз білен бүгінгі программымызды башылып алдық. Ондақта, муапақият тоғырсы тоқтылып бақайды. Бұ дүниада кім муапақият қазынышты ойламайды? Әміміз ойлаймыз. Әнде муапақият қазыныш бұ адеттікі кепемес. Муапақият қазанған кішіде бір мүнш олайдылық олады. Mutaxassislar mana shu muvaffaqiyat qozongan kishilarning alohidaliklarini xulosalab chiqibdi. Buni anglab qolsanglar. Buning birinchisi, muvaffaqiyat qozongan odam har qachon boshqalarni afv qilishni biladi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam hamma odamning muvaffaqiyat qozonishini umid qildi ekan. Kam qorsoq bo'ldi ekan degan ekan. Muvaffaqiyat qozongan odamning har qachon nishoni aniq bo'ldi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam har vaqt aktiv energiya taqdi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam uchurdan o'rtaq foydalandi ekan, tang bahrlandi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam doim kitob material ko'rdi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam hozirning o'zida yashaydi ekan. O'tmishda yoki kelgusida yashamaydi ekan. Muvaffaqiyat qozongan odam o'zining orzusining nimaligini bildi ekan. Ham to'xtamay ilm o'rganadi ekan. Har qanday chaqda mas'uliyatni zimmasiga olishdan qo'rqmaydi ekan. Demak, muvaffaqiyat qozongan odamlarning hammasi o'zini biladigan aqlli odamlar ekan. Shuning biz turmushda muvaffaqiyat qozonishni o'ylaydi ekanmiz, turmushdagi har bir kichik halqalarga astoydil muomala qilishimiz kerak. Mana shu yaxshi ifodalarni o'zimizning ish harakatida ifodalashimiz kerak. Muvaffaqiyat hammamizga yor bo'lsin, go'zal kuylarimiz har vaqt sizlar uchun yangraydi.

iqtisodiy taraqqiyot uzluksiz harakatlantirgich kuchga ega qilindi. Amaliy iqtisod va fan texnikada yangilik yaratish iqtisodni oshirishning asosi qilinib, zamonaviylashgan kasb sistemasi kuchayib barpo qilinib, iqtisod cho'ng davlatidan iqtisod kuchlik davlatiga qadam qo'yishga moddiy texnika asosi solinadi. Mamlakat bo'yicha birlikka kelgan cho'ng bozori qurilishi cho'ngqur ilgari surilib, darajadan tashqari cho'ng ko'lamli bozor afzalligi to'liq joriy qildiriladi. Yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinib qudrat tepishda ching turilib, taraqqiyotdagi tashabbuskorlik huquqi o'z qo'limizda ching tutiladi. Uzluksiz yangi bosqich hosil qilinib, cho'ngqurning iqtisod taraqqiyotining subuti unumi harakatlantirgich kuchida cho'ngqur o'zgarish bo'ldi. Cho'ngqur dengiz Cho'ngqur yerdan keng olam bo'shlig'igacha yangilik yaratish yo'lida Cho'ngqur koordinatiga uzluksiz yangi belgi silindi. Davlatning fan texnika amaliy kuchida son jo'g'lamizdan sifatga qarab xalqish ishqa oshirildi. Dunyo bilim mulk huquqi tashkiloti e'lon qilgan dunyo yangilik yaratish ko'rsatkichi rad tartibida Cho'ngqur 2012 yildagi 34-chi o'rindan 2025 yilgi 10-chi o'ringa o'tdi. Pan texnikada yangilik yaratish kasb darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari tez shakllandi. Hangzhouda elektr tadqiqotchilari tok ishlatish qurilmasidagi yangi o'zgarishni bayqadi. Ya'ni 1 kilovatt tok turtki bo'lgan mahsulot qimmati 10 necha yilda bir asadagidek qatlandi. 1 kilovatt tokdan Cho'ngqurning iqtisodiy taraqqiyot sifatidagi o'zgarishni ko'rmoqli bo'ladi. Bugungi kunda Cho'ngqur iqtisodining yuqori sifatlik taraqqiyot bo'shlig'i andisimi qayta barpo qilinmoqda. G'arbning gazni sharqqa yetkazish, janubning suvini shimolga boshlash, g'arbning tokini sharqqa yetkazish, sharq rayonida soliq ma'lumot, g'arb rayonida hisoblash qatorliq darajadan tashqari qurilishlar tog' daryolardan xalqib o'tib, boylikni Cho'ngqur simanida ravon yurishtirdi. Butun mamlakat bir taxta shaxmat bo'lishda ching turilib, Beijing, Tianjin, Hebei, Changjiang deltisi, Guangdong, Xiangang, Omin, Cho'ngqoltiq rayonining harakatlantirguchi kuch manbasining yetaklash roli texnik kuchaytirildi. Sharq-shimol, O'tra rayon, G'arb rayon qatorliq o'xshash bo'lmagan rayonlar o'z sharoitiga asosan taraqqiyot yo'lini a'lolashtirishni tezlatdi. Rayonlar mos taraqqiyotining hayvatli yo'g'i rasmi sizib chiqildi. Sharq rayon bilan g'arb rayon o'z ara turtki bo'lib, ichki quruqlik rayonlari bilan dengiz bo'yidagi rayonlar ham turtki bo'lib, texnik yuqori saviyalik ijtimoiy orqali yuqori sifatli taraqqiyotning yangi quvvati, yangi afzalligi yaratildi. 23 erkin savdo sinoq rayoni sharq, g'arb, janub, shimol, o'tir qismini qopladi. Viza kechirim qilish do'stlar chambiriki 50 davlatga kengaydi. Bir belbog bir yo'lni tan qurishning yuqori sifatli taraqqiyoti puxta ilgari surilib, 31 davlat va rayon bilan 24 erkin savdo kelishimi imzolandi. Cho'ngqur cho'ng bozori dunyo iqtisodining eshigiga jo'shqin harakatlantirgich kuch qo'shdi. Yo'l hayvatlik va dog'dam. Qiyinchiliklarni uzluksiz yengib, uzluksiz olg'a ilgirilayotgan Cho'ngqur nomli qoyat zo'r paraxut yo'lda Si Szinping yadroligidagi partiya markazi komitetining rol tutib yo'l boshlashi orqasida yuqori sifatli taraqqiyot yo'lini bo'ylab, bo'ron chapqonga qaramay, texnik go'zal atiga qarab ma'nodi.

0: Qadimdin hozirgacha jongoliqlar eng qadrlaydigan fazilat olijanoblik.
1: Olijanoblik turmushga singib ketgan harakat mezoni.
0: Olijanoblar samimiy keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar olijanoblardir.
1: Olijanoblar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar olijanoblardir.
0: Ali janoblar samimiy rostchil bo'ladi. Va'dasiga vafo qila oladiganlar ali janoblardir.
1: Ali janoblarning nazar doirasi keng bo'ladi. Yiroqni ko'ra oladiganlar ali janoblardir.
0: Ali janoblar atrofimizdagi ulgu bo'la oladigan odatki kishilardir. Ali janoblar qatorida turish, ali janoblarga to'g'rilanish Kamtar oliy janoblardan bo'lish jungoliqlarning ro'yi intilishidir. Yer sharda 8 milliard odam bor. Boshqalarni do'rmisingiz, eng yaxshi o'zingiz bo'la olasiz. O'zingizning usuli bilan mening, o'zingizning usuli bilan zimmingizga ila. Özünüzning usuli bilan ham bahrlining. Özünüzning usuli bilan kurash qiling. Özünüzning usuli bilan qizg'in suyuq. Orzu istaklaringizga özünüzning usuli bilan sadoqatman bo'ling, qizg'in suyuq amalga oshiring. Jongo siz bilan birga zamonaviylashtirishni özning usuli bilan ishga oshiryapti. Jongocha zamonaviylashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaylik.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi do'stinglar Sheringul To'xtiy. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglavatqaningiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtiy. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rahila Varisning uchrashish nomli hikoyasi bo'lsin.

o'xshash usulda Gulpari va Rayhalla bilan uchrashgandan keyin u bu sirli uchrash o'yinining qoidasini bilib qolgandekmi bo'ldi. Ammo u o'zining o'xshash usulda o'zi oshiq bo'lgan Rayhandan ayrilib qoldiganligini aslo o'ylab baxmagan edi. Undaqda bu o'yinning davomi yana qanday davomlashdi? U bu davriylik uchrashlardan qo'l uzami? Bola qiziqsangiz, deqtingiz davomli Atki radio jurnal programmasi o'rnatilgan Rahila Parisning uchrashish nomli hikoyasining davomida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringa to'xti. Kirishtirguchisi Abduxoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arafat Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.